Eram și dovevi mil de vârșenca, bătăm o cenă. Uganumam, hăbă, dalhebi, sunt cu marilis că.